0: Відірвавшись ад ясна звінюшей тітіви, рехом уторичи струнам космічним ліри каханого брата, ти не сустрені яна на шляху равнобітного серця дикого звера. Там, де гулі променям недоступные буйные нетри, де ручаї несли свої довгомоцні води, бачу палія Деметри, ті горш заняпади пустині, черги железних машин, смуродних дурманець повітря, прагно алкають яны чорную кров праматочки Реї, змест променьов златоносних вся щодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
1: Önünde parlak bir gelecek var.
2: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it?